0: lisakhona uNkulunkulu, lisekhona ithemba, akapheli ngawe, hlale bukhoneni bakhe.
1: Umama.